0: پارنىكتا تېرىقچىلارنىڭ تۇپراق، ھاۋا تەكشۈرۈش تېرمىنالى ۋە سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاش بىر گەۋدىلەشكەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلىتىشىگە يېتەكچىلىك قىلدى. تولۇق يېڭىدىن ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن بۇ سۇپىغا AI تېخنىكىسى يۇغۇرۇلغان بولۇپ، سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇچقۇ، يەر يۈزىدىكى نەرسە تورى ئۈسكۈنىلىرى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، پارنىك تېمپېراتۇرىسى، نەملىكى، ھاۋا ئۆتۈشۈش، ئاپتاپنى توسۇش، ئىسسىق ساقلاش قاتارلىق مۇھىت سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئاپتوماتىك تەڭشەپ، 30% سۇ، 20% ئوغۇت، 50% ئەمگەك كۈچى تېجەش، زىرائەت ھوسۇلىنى 10% ئاشۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. چۇڭچىڭ چيەنگۇاڭ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى چىن دۇڭشىڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھەر بىر زىرائەتنىڭ دەۋرىيلىكىگە ئاساسەن، ئارقا سۈپىدىكى AI سانلىق مەلۇمات ئامبىرىدا ئېھتىياجلىق سۇ مىقدارىغا ئاپتوماتىك ھۆكۈم قىلىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئوغۇتلاش ماشىنىسى سۇغۇرۇش ماشىنىسىغا سۇ مىقدارىنى بەلگىلەپ، دەل جايىدا سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشنى ئىشقا ئاشۇرىمىز. چۇڭچىڭ يەنە شىنجاڭغا ماھارەت جەھەتتە ياردەم بېرىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قۇمۇلنىڭ ئىختىساسلىقلار جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلىشىغا كۈچ قوشتى. يېڭى ئوقۇش مەۋسۈم باشلىنىش بىلەن چۇڭچىڭلىق ماھارەت مۇتەخەسسىسلىرى شىنجاڭ ئېنېرگىيە تۆمۈريول كەسپىي تېخنىكا داشۆسىگە بېرىپ، ئۇستاز خىزمەتخانىسىنى يۈرۈشتۈرۈش، ئىشلەپچىقىرىش بىلەن ئوقۇتۇشنى يۇغۇرۇش، ئۇستاز شاگىرتنى يېتەكلەش خىزمەت تەجرىبىلىرىدىن ھەمبەھەرلىدى ھەمدە ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىدى. چۇڭچىڭلىق كۆپلىگەن مۇتەخەسسىس تەكلىپ بىلەن قۇمۇلنىڭ ئالاھىدە تەكلىپلىك ماھارەت مۇتەخەسسىسى بولدى. دۆلەت دەرىجىلىك جاڭ يى ماھارەت ئۇستىسى خىزمەتخانىسىنىڭ باشلامچىسى جاڭ يى مۇنداق دېدى: تېخىمۇ كۈچلۈك مۇتەخەسسىسلەر ئۆمىكىنى قۇمۇلنىڭ قۇرۇلۇشىنى قوللاش ۋە ياردەم بېرىشكە ئەۋەتىپ، بىرلىكتە ئۆسۈپ يېتىلىپ، ئىككى جاينى تېخىمۇ گۈزەل قىلىپ قۇرۇپ چىقىمىز. خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى ياردەم بېرىشمۇ ماس قەدەمدە ئالغا سۈرۈلدى. 2026 يىللىق چۇڭچىڭ قۇمۇل كۆمۈش ياشلىقلار ھەرىكىتى يېقىندا رەسمىي باشلىنىپ، چۇڭچىڭ ۋە ئاپتونوم رايوندىكى 5 نوپۇزلۇق كۆمۈش ياشلىق مۇتەخەسسىس قۇمۇلغا كېلىپ ئورۇنلىشىپ، 30 كۈنلۈك ئاساسىي قاتلامغا ياردەم بېرىش، يۆلەش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. چۇڭچىڭ شەھەرلىك 11 خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ سابىق باشلىقى خۇ شياۋلىن مۇنداق دېدى: كەسپىي ئەۋزەللىكىمنى جارىي قىلدۇرۇپ، پىدائىيلار مۇلازىمىتى خىزمىتىنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، چامىمنىڭ يېتىشىچە قۇمۇل خەلق ئىشلىرى مۇلازىمىتى خىزمىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرىمەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ھاۋانىڭ سوۋۇشىغا ئەگىشىپ، ئاپتونوم رايوندىكى كۆپلىگەن جاي چارۋىلارنى كۈزلۈك يايلاق كۆچۈرۈش مەزگىلىگە كىردى. جايلار بىر تۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەتنى ياخشى ئىشلەپ، چارۋىلارنىڭ بىخەتەر يايلاق كۆچۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى.
0: خوش ناھىيەسى يېقىندىن بۇيان كۈزلۈك يايلاق كۆچۈشنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلىنى كۈتۈۋالدى. چارۋىچىلار ئاپتوموبىلدا كۆچۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، 100,000 چارۋىنى كۈزلۈك يايلاققا توشۇدى. چارۋىچى ئۇدۇن تۇيا مۇنداق دېدى: 200 نەچچە كالا قويىمىز بار، كۈزلۈك يايلاققا يېرىم كۈندىلا ئوڭايلا كۆچۈرۈپ كېلىۋالدۇق. بۇ يەرنىڭ ئوت چۆپلىرى بەك ياخشى. قۇتۇبى ناھىيەسىدىكى 150,000 يېقىن چارۋا يازلىق يايلاقتىن تۈركۈم بويىچە كۈزلۈك يايلاققا كۆچۈرۈلدى. توپ توپ كالا قويلار تاغ دەريالاردىن ھالقىپ كۆچۈرۈلگەندە ئىنتايىن ھەيۋەتلىك مەنزىرە ھاسىل قىلدى. ھەرقايسى يېزا بازارلار چارۋىلارنى كۈزلۈك يايلاققا كۆچۈرۈشنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك قانات يايدۇرۇلۇشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئالدىن پىلانلاپ، ئەتراپلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، يايلاق كۆچۈش چارۋا يوللىرىدىكى بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپىنى ئومۇميۈزلۈك رەتكە تۇرغۇزۇپ، تەكشۈرۈپ تۈزەپ، يايلاق كۆچۈش لىنىيەسى ۋە ۋاقىت تەرتىپىنى ئىلمىي پىلانلاپ، تۈرلۈك كاپالەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كۈزلۈك يايلاققا كۆچۈشنىڭ بىخەتەرلىك مۇداپىئە لىنىيەسىنى ھەر تەرەپلىمە مۇستەھكەملىدى. قۇتۇبى ناھىيەسى تاش پەلەمپەي قازاق يېزىلىق چارۋىچىلىق مال دوختۇرلۇق پونكىتىنىڭ باشلىقى ئېرجانات مۇنداق دېدى: يايلاق كۆچۈشنىڭ پۈتۈن جەريانىدا چارۋىلاردا يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، كارانتىن قىلىش، يول ئەھۋالدىن مەسلىھەت بېرىش،
1: قۇتۇش، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتى تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇلۇپ، چارۋىچىلىق، باقىمچىلىقنىڭ بىخەتەرلىك توسقى ھەقىقىي مۇستەھكەملەندى. Avat nahiyasi yakında küz besirlik hayvanı

0: داشوسى ھايۋانات مېدىتسىناسى شۆيەننىڭ دوتسىنتى لىبىن مۇخبىرغا بۇ قېتىم قويۇپ بېرىلگەن قىسقۇچ پاقا قۇمچىقىنىڭ پۈتۈن مۇساپىلىق سۈنئىي ئۇسۇلدا كونترول قىلغىلى بولىدىغان مۇھىتتا كۆپەيتىلگەنلىكى، شىنجاڭنىڭ شورلۇق سۇدا دەريا قىسقۇچ پاقىسىنى سۈنئىي ئۇسۇلدا كۆپەيتىش تېخنىكىسىنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك دەلىللەشنى تاماملىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. كۆكتوقاي ناھىيەسىدە يېتىشتۈرۈلگەن تۈگمە قىسقۇچ پاقا قۇمچىقىنى ئوڭۇشلۇق قويۇپ بېرىپ، رەسمىي شورلۇق سۇ باقمىچىلىق تەتقىقات باسقۇچىغا قەدەم قويدۇق. بۇ كۆكتوقاي ناھىيەسىنىڭ شورلۇق سۇ بايلىقىنى جانلاندۇرۇپلا قالماي، دەريا قىسقۇچ پاقىسىنى شۇ جايدا ئۆز ئالدىغا كۆپەيتىش، شۇنداقلا پەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنى ماكانلاشتۇرۇپ ۋە ئايلاندۇرۇپ، يەرلىك ئۆزگىچە بېلىقچىلىق كەسپىنى يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ مۇزىكا كەسپىي بازىسى موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونىنىڭ يوپىقى 9 ئاينىڭ 9 كۈنى كەچتە رەسمىي ئېچىلدى. بۇ قېتىم يوپۇق ئېچىلغان بازىنى ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى موجيە كەسىپلەر باغچى رايونى بىلەن بىرلىشىپ بەرپا قىلغان. موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونى بازىسى باغچى رايونىدىكى پىشىپ يېتىلگەن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بوشلۇقىغا تايىنىپ، دىققەتنى ھازىرقى زاماندىكى ياشلارنىڭ مەدەنىيەت ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، مودا مۇزىكا، ئېلېكتىرونلۇق مۇزىكا، مودا ئويۇن قويۇش قاتارلىق يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپ ھالىتىنى نۇقتىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، مۇزىكا ئىجادىيىتى، نەق مەيداندا ئويۇن قويۇش، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش، مودا ئىستېمال بىر گەۋدىلەشكەن مۇكەممەل ياشلار مۇزىكا ئېكولوگىيە چەمبىرىكىنى بەرپا قىلىدۇ. شىنجاڭ موجيە مەدەنىيەت ساياھەت تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ تىجارەت مەسئۇلى لۈجىيايى ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونىغا ئەسلىدە كۆڭلىگە ئارزۇلارنى پۈككەن بىر قىسىم مۇزىكانتلار توپلانغان. ئۇلارغا تېخىمۇ ياخشى قابىلىيىتىنى نامايان قىلىش سۇپىسى ھازىرلاپ بېرەلەيدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ماركىلىرىمىزنىڭ ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەنلىشىدۇ، كەسىپ ھالىتىمىز تېخىمۇ بېيىيدۇ. تېخىمۇ كۆپ ياشنى باغچى رايونىمىزغا جەلپ قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى تيانشان رايونى جياڭلەي شەھەرچىسى بازىسىنىڭ يوپىقىنى ئېچىپ قۇرۇپ، خەلق ئىچى مىللىي مۇزىكىلىرىغا ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرغان. بۇ قېتىمقى موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونى بازىسىنىڭ يوپىقى ئېچىلغاندىن كېيىن، شەھەر دەرىجىلىك 2 چوڭ مۇزىكا كەسپىي بازىسى پەرقلىق تەرەققىي قىلىپ، ئەۋزەللىكلەر ئارقىلىق بىر بىرىنى تولۇقلاپ، ئەنئەنىۋى مىللىي مۇزىكا بىلەن زامانىۋى مودا مۇزىكا بىرلەشتۈرۈلگەن كەسىپ سېپى بەرپا قىلىپ، كۆپ خىل مۇزىكا مەدەنىيىتىنى يۇغۇرۇلۇپ بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى خۇڭچى مۇنداق دېدى: ئېلېكتىرونلۇق مۇزىكا، جاز مۇزىكىسىدەك ياشلاشتۇرۇلغان، شەكىلگە كەلتۈرۈلگەن نۇرغۇن مۇزىكا كېچىلىكلىرى بۇ باغچى رايونىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. يەنە قەرەلسىز ھالدا مۇزىكانتلارنى يېتىشتۈرۈش پىلانى تۈزىمىز. بۇ رەقەملىك مۇزىكا نەشر ھوقۇقى سودىسى سۇپىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن مۇزىكانتلارنىڭ بۇ باغچى رايونىدا پۇرسەتنى تۇتۇپ تەرەققىي قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
0: ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتى خەۋىرى: ئېل ئوبلاسلىق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋۇليەن ئىنتىزامغا قانۇنغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىشقا چېتىلغانلىقتىن، نۆۋەتتە ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتى تەرىپىدىن ئىنتىزام ۋە رېۋىزىيە جەھەتتىن تەكشۈرۈلۈۋاتىدۇ.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. مەركىزىي كومىتېت تەشۋىقات بۆلۈمى مائارىپ مىنىستىرلىقى تۈنۈگۈن بىرلىكتە 2026 يىللىق ئەڭ گۈزەل ئوقۇتقۇچىلار تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. 25 كىشى شەرەپ بىلەن بۇ تىزىملىكتىن ئورۇن ئالدى. شىنجاڭ يېنىك سانائەت كەسپىي تېخنىكا شۆيەنى ئاقىل ياسىمچىلىق شۆيەنىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ۋاڭ جىن، تارىم داشۆ ھاياتلىق ئىلمىي ۋە تېخنىكا شۆيەنىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى لى جى جۈن تىزىملىككە كىردى.
0: ئالتۇن كۈزدە ئاياللار سالاپىتىنى نامايان قىلىپ، خىزمەتتە يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنىش تېمىسىدىكى 2026 يىللىق كۈز پەسىللىك ئاياللارنى مەخسۇس تەكلىپ قىلىش ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيىتى Бүгін түштін бұрын саат 10-дың 30-дың, 13-дің 30-ға

0: ئوقۇتقۇچى بولغان ۋاقىت بۆلىكىدە ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خادىم تەكلىپ قىلىش زالىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ.
1: سانجۇ ئوبلاستىنىڭ 2026 يىللىق مەزىلىك تائاملار مەدەنىيەت ساياھەت بايرىمى 9 ئاينىڭ 25 كۈنى باشلىنىدۇ. ئاساسىي پائالىيەت مەيدانى شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك كۆرگەزمە باغچىسىدا تەسىس قىلىنىدىغان بولۇپ، ساياھەت بايرىمىدا يىپەك يولىدىكى تۈرلۈك مەززىلىك تائاملار مۇجەسسەملىنىدۇ. يەنە ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى، يەرلىك ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلار كۆرگەزمىسى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ.
2: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.
3: Mara başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: ئەھۋال ئادەمنىڭ كەيپىياتىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. شىنجاڭ تېلېگرافنىڭ گۇرۇپلانغان تورىنى ئىشلەتسىڭىز، ئوپتىك كابل ھەر بىر ئېغىز ئۆيگە بىۋاسىتە ئۇلاپ بېرىلىدۇ. 1000 مېگابايتلىق تور ئۆيىڭىزنىڭ ھەممە يېرىنى قاپلايدۇ. ئۆيىڭىزنىڭ ھەرقانداق يېرىدە يۇقىرى سۈرەتلىك راۋان توردىن بەھرىلىنەلەيسىز. تېلېگراف تورىنى ئىشلەتكەن يىل سانىڭىزغا قاراپ مەخسۇس ئېتىباردىن بەھرىمان بولالايسىز. تېزدىن شىنجاڭ تېلېگرافنىڭ تىجارەت زالىغا بېرىپ بېجىرىڭ.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, programımızın ahırlaştırımız. Programı riyasetçileri Roşengül Basit bilen.
2: Hoşurcan Hızır.
1: Nöbetçi Muharrir Murat Kopur.
2: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

ئۇچرىمۇ يوللاردا توسۇش ئەھۋاللىرى باركەن. ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئاپتوموبىل ئەيدەپ كېتىۋاتقان دوستلىرىمىز بولۇپ قالساڭلار ئامال بار، ھەمدە بۇ بىر قانچە يول بېلەكلەرنى تاللىماسلىقىڭلارنى ئالاھىدە ئەسكەرتىمىز. ئۇنىڭدىن باشقا خۇڭشەنلۇ، خۇاڭشەنجى، لۇشەنجى، خېناندۇڭلۇ، جىشاڭگاۋسۇ قاتارلىق يول بۆلەكلەردە ھەمدە ئاپتوموبىللار بىرئاز كۆپرەك ئىكەن، لېكىن بۇ يول بۆلەكلەردە ئالاھىدە توسۇپ قالغان ئەھۋاللار يوق ئىكەن. دوستلارنىڭ بۇ ئۇچۇرلاردا ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansi 107.4 katna sanat radyosunun gülgünçülü programısı bu içi anlatış bardıq. Yaxtırıp anlıqınlağı köp rahmet. Programı riyas etsi Tilraba Anıver.

چارۋىچىلىق تۇرمۇش كەچۈرۈپ كەلگەن بولۇپ، شىمالىي شىنجاڭنىڭ ئەڭ ئەسلى ئېكولوگىيەلىك كۆچمە چارۋىچىلىق مەنزىرىسىنى ساقلاپ قالغان دېيىشكە بولىدۇ. چىڭگىل ناھىيەسى 2026 يىللىق ئالتۇن كۆز مەدەنىيەت ۋە ساياھەتنى كېڭەيتىش پىلانىغا بىرلەشتۈرۈپ، تاۋ چاغانغول كۆلى تەۋەلىك رايونىغا قارىتا ئالتۇن كۆزدىكى تاغ كۆل مەنزىرىسى سىرلىق مەنزىرىسى تەسىراتى يۈرۈشلۈك خەلققە نەپ يەتكۈزۈش پائالىيىتىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. ئۆزى ئاپتوموبىل ھەيدەپ يول يۈرۈش لىنىيەسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مەنزىرە تاماش قىلىش ۋاقىتلىق توختالغۇ رايونى تەسىس قىلىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ خالىغان ۋاقىتتا توختاپ سۈرەتكە تارتىشىغا قولايلىق ياراتتى. كۆل بويىدا غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بويىچە خەلق ئۆرپ ئادىتىنى ھېس قىلىش، كۆزدە تاغدالىلاردا مېۋە كۆكتات ئۈزۈش، يايلاق مەزىلىك تائاملىرىنى باھالاش پائالىيىتى دائىملاشتۇرۇلۇپ قانات يايدۇرۇلىدۇ. ساياھەتچىلەر چارۋىچىلارنىڭ كىگىز ئۆيلىرىگە كىرىپ، سۇدا پىشۇرۇلغان گۆش، يايلاق ئەتكەن چېيى، قولدا ياققان نان قاتارلىق ئۆزگىچە مەزىلىك تائاملارنى تېتىيالايدۇ. قوي يۇڭى قول ھۈنەر بۇيۇملىرى، خەلق ئۆرپ ئادەت ناخشا ئۇسسۇللىرىنى ھېس قىلىپ ھەم تۈرتكە بولالايدۇ. توققۇزىنچى ئايدا بۇ يەردىكى ياۋموگۇ، جىغان، كۆزلۈك مېۋە كۆكتاتلار ئارقا ئارقىدىن پىشىدۇ. ئەسلى ئېكولوگىيەلىك تاغدالا مەھسۇلاتلىرى مول بولۇپ، كۆز پەسلىدىكى قويۇق مول ئوسۇل تۈسىگە ئىگە. مۇكەممەل مەنزىرە رايونلىرىدىكى تاۋارلىشىشقا سېلىشتۇرغاندا، تاۋ چاغانغول كۆلى ئەڭ ئەسلى تەبىئىي قىياپىتىنى ساقلاپ قالغان. خىلۋەت، كەڭرى، ساپ، قىستاڭچىلىققا تولغان ئادەملەر توپى يوق. زىيادە سودا سېتىق ئىستېمالىمۇ يوق. باش كۆزدە خاتىرجەم دەم ئېلىپ، شەھەرنىڭ شاۋقۇن سۈرەتلىرىدىن يىراق تۇرۇشتىكى ئەڭ ياخشى سىرلىق جاي ھېسابلىنىدۇ. توققۇزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا چىڭگىل ناھىيەسىگە بېرىپ، ئالتاي تېغىغا يوشۇرۇنغان بۇ كۆك ياقۇتتەك كۆل بىلەن تاسادىپىي ئۇچرىشىپ، رەڭگارەڭ ئورمانلىقنىڭ سۇدىكى ئەكسىنى تاماشا قىلىڭ. ئالتۇن رەڭ تاغلارنى سىيپاپ ئۆتكەن كۈز شامىلىنىڭ غۇزۇرىنى سۈرۈڭ. سۈپسۈزۈك كۆل مەنزىرىسى ۋە ئىللىق كۆز تۈسى ئىچىدە شىنجاڭدىكى ئاسساندىكى كىشىلەرلا بىلىدىغان، كىشىنى ئەڭ ھاياجانغا سالىدىغان باش كۆز كاتتا مەنزىرىسى بىلەن ئۇچرىشىڭ. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ۋىشىن سۇپىمىزغا كەلگەن ئۇچۇرلاردىن دوستلارغا يەتكۈزىمىز. ۋەيمەيچى ئەزىزى دەپتۇ، رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق ئاشۇ يەرلەرگە بېرىپ قالغاندەك تۇيغۇلارنى بىزگە بەدىڭلار، شۇنداق باغۇم كەپ كەتتى، رەھمەت سىلەرگە دېگەن ئۇچۇرنى بېرىپتۇ. كۆپتىن كۆپ رەھمەت. يەنە ئايگۈل ئىسىملىك دوستىمىز: رىياسەتچى، ياخشىمىسىز؟ مەن رادىيو ساياھەتچى سەھىپىسىنى تولىمۇ بەك ياخشى كۆرىمەن. مۇشۇ سەھىپە ئارقىلىق نۇرغۇن جايلارنىڭ بارلىقىنى بىلدۇق. ھەتتا ساياھەتلىرىمىزدىمۇ سىلەر تونۇشتۇرغان شۇ جايلارنى چوقۇم داكا قىلىشىمىز كېرەككەن دەپ، مانا بۇ يىل موغۇلجىلارغا ساياھەتكە بارغاندا سىلەر ئىزچىل تونۇشتۇرۇپ كېلىۋاتقان نۇرغۇن جايلارغا باردۇق، خوش بولدۇق، كۆپتىن كۆپ رەھمەت دېگەن ئۇچۇرنى بېرىپتۇ. سىزگىمۇ رەھمەت. ئاندىن ئىلشات ئىسىملىك دوستىمىز ئۇچۇر يوللاپتۇ: مەن ھەقىقەتەن ئاڭلاپ باقماپتىكەنمەن يۇقىرىدا سىز تونۇشتۇرغان مۇشۇ كۆلنى. بۇ دا ئالتايغا بارغاندا چوقۇم شۇ تاۋ چاغانغۇل كۆلىگە بىر بېرىپ كېلىشنى ئويلاشتىم. بولسا مۇشۇ دۆلەت تىل يېزىقىدا يېزىلغان نۇسخىسىنى ماڭا بىر ئەۋەتىپ قويغان بولسىڭىز، ۋاقىت كەلگەندە ئورۇن بەلگىلە سىستېمىسى ئارقىلىقلار تېپىپ باراي دېگەنتىم دەپ ئۇچۇر بېرىپتۇ. بولىدۇ، سەل تۇرۇپ مەن سىزگە ئەۋەتىپ قويسام بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا دوستلار، يەنە نۇرغۇن دوستلىرىمىز گۈللەرنى، چايلارنى ئەۋەتىپتۇ. شۇ كۆللەرگە بېرىپ ساياھەتتە بولغاندەك ھېس تۇيغۇغا كەلدۇق. كۆپتىن كۆپ رەھمەت دېگەن ئۇچۇرلارنى ئەۋەتىپتۇ. ھەممىڭلارغا رەھمەت دوستلار. ئاندىن ئارزۇگۈل ئىسىملىك دوستلىرىمىزمۇ دوستىمىزمۇ ئۇچۇر بېرىپتۇ: كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمىز رىياسەتچى. مەن بۇ كۆلگە بېرىپ باقمىغان، لېكىن ئالتايغا بېرىپ باققان. ئالتاي ھەقىقەتەن بەك گۈزەل. ئالتاينىڭكى مۇشۇ ھەر بىر ساياھەت مەنزىرە يوللىرى ھەقىقەتەن بېرىشقا ئەرزىيدۇ. مەيلى قاناس كۆلى بولسۇن ۋە ياكى ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ساياھەت رايونلىرى بولسۇن، چوقۇم بېرىشقا ئەرزىيدۇ. بۇ دا ئالتايغا بېرىپ قالسام چوقۇم مۇشۇ تاۋ چاغانغول كۆلىگە بېرىشنى ھەرگىز قولدىن بەرمەيمەن دېگەن ئۇچۇرنى بېرىپتۇ. رەھمەت دوستلار، مەزمۇنلىرىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلاردىن تولىمۇ بەك خوش بولدۇق.